0: Mahaya wira kinunua.
1: Mokana ni sharia, masito, ina lela ana, wira, awo, vantuna ya uja uratene, mohawa we, awo, animunua.
0: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana admira voa shilopana, tivo, kivantuniesha, oja vanchene.
2: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela, mulopa na moseke kai, onimisu wanoratene, wira akiena, pamosa mosaruta ikuru, semberikana pahi, ikalelo saya.
1: Vamos, tivo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni matelo kore roka wana, maache ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
3: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pangi maache otene, maha wira na milili.
0: Oja ya pipi, ti ote posiva ni mia, kihinwera kawiwe haweha.
1: Kuba omvoli weta lancho konla. Mulopo nanakala mutiyana.
4: Mpakento komio, mukala nusole so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.
5: Se encorajé 49 minutos.

Nale okala kana male alopa nale na kala katia nale. Weyo pono no wereya una hiye tu yesiri waka. Wahili melekero wawayo. Ni waha kali hereke ana mwane we ana mwane aloli melero waya okala akala twa kinako ena kalela ndrima na mwane ehisu wela kawere na kalela ndrima ne panya bateba nyekuli hani waka kirial alo pana bota hime masiala neta mota sheni ala ruo ma hiye ke sheni ankela we saya wa hinu wa hinu waru anu wanto kon kalava toko wawe na iya we anuwa le konsu wanyeo kativantika we ni hiku ni nruwa we PLO vanrupa we konsu wanyea

bahlekeng leba ninru pakiraka mitikusa hu unulumone makhuwa bahlekeng leba ninru pakiraka mitikusa hu unulumone makhuwa bahlekeng leba ninru pakiraka mitikusa hu unulumone makhuwa bahlekeng leba ninru pakiraka mitikusa hu unulumone makhuwa bahlekeng leba ninru pakiraka mitikusa hu unulumone makhuwa bahlekeng leba ninru pakiraka mitikusa hu unulumone makhuwa